0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Коли одні двері щастя закриваються, відкриваються інші, але ми часто не помічаємо їх, втупившись поглядом у зачинені двері. Американська письменниця Гелен Келлер.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Дантес цього тижня сьомий, але лайки досі поводяться не як пісня, а як неспокійний пес у дворі.
0: Внутрішній гавкіт, красівки на старті і любов на втеча.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

Сонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас мова піде про видатного вченого. Будучи по-справжньому геніальною людиною, він на століття вперед вписав свою біографію в історію як талановитий винахідник і видатний вчений. Отже, сьогодні декілька цікавих фактів про Архімеда. Наприклад, якщо взяти в руку стару м'ясорубку, то можна побачити, що для подріблення продуктів використовується так званий Архімедів гвинт. Це пристрій, винайдений вченим для іригації полів. До слова, у деяких країнах Африки він досі застосовується з цією ж метою. Також варто сказати, що саме Архімед побудував перший у світі планетарій. Ну і нарешті, найдивовижнішим є той факт, що за словами істориків, у Архімеда не було учнів. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про бактерії.
2: Факт перший.
1: Загальна вага колоній бактерій, що живуть в людському організмі, дорівнює 2 кілограмам.
2: Факт другий.
1: Мало хто знає, що бацила і бактерія є одним і тим же живим організмом. Просто у слово «бацила» – латинське походження, а слово «бактерія» – з грецької мови.
2: Факт третій.
1: Дослідження, проведене вченими, показало, що на поверхні мобільного телефону знаходиться мікробів істотно більше, ніж на підошві взуття.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру F. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Freightliner.
1: Історична довідка.
0: Freightliner Trucks – це американський виробник великовагових магістральних тягачів. Компанія була заснована як Freightliner Incorporated у 1942 році. І вже у 47-му було продано першу вантажівку. Її придбала компанія Hyster, що розташована у Портленді. Зараз ця вантажівка знаходиться у колекції Смітсонівського інституту у Вашингтоні. Варто сказати, що вантажівки класичної серії Freightliner доступні як з короткою кабіною без спальника, тобто Day Cab, так і у 5 варіантах кабін зі спальним відсіком – з низьким, середнім або високим дахом. Також у модельному ряді тягачів Freightliner є і капотні, і безкапотні варіанти цих гігантів.
1: Автопортрет.
0: Дуже яскравою, як на мене, роллю відмітилась компанія Freightliner Trucks у Голлівуді. Варто лише пригадати культовий епізод з фільму «Термінатор 2», той самий, коли вантажівка падає з мосту в русло каналу, за кермом якого був термінатор моделі Т-1000 у виконанні Роберта Патріка. А ще цікавим є той факт, що на портлендському заводі компанії Freightliner працював механіком, відомий американський письменник Чак Паланік, найбільш відомий своїм романом «Бійцівський клуб». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Монатік на п'ятій. І його «Тому що» знову працює як універсальна відповідь закоханої людини.
2: Коли пояснювати довго, а серце вже ввімкнуло музику, логіка чемно чекає під дверима.
1: Іноді найкоротша відповідь справді найчесніша.
2: П'ята позиція. Монатік. Тому що.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Beton1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: Пройшла реклама, і знову шлягерок.
4: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 11 вересня. У Львові хмарно, помірний дощ. У день повітря прогріється до плюс 17 градусів. Уночі буде плюс 10. В Одесі переважно ясно, без опадів. У день очікується плюс 25 градусів. Уночі буде плюс 19. У Харкові хмарно, місцями дощ. У день температура сягне плюс 25 градусів. Уночі буде плюс 18. У Києві хмарно, без опадів. У день очікується плюс 23 градуси. Уночі буде плюс 12. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Домі уже не новачок, а восьма позиція означає «Її тихе не клич» слухачі почули дуже уважно.
2: Тут не про холодність, тут про межу, коли людина сама купує собі жовті квіти і перестає чекати вибачень.
1: Іноді найсильніше рішення звучить без крику.
2: Восьма позиція. Домі не клич.
1: Бо тиша теж може бути відповіддю, особливо, коли в ній нарешті

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
3: З турботою.

0: Зараз реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч знову минула під російськими атаками. На Київщині одна людина загинула, ще 2 поранені. Пошкодження зафіксували у 3 районах, 17 об'єктів. Серед них будинки, транспорт, склади, виробничі приміщення, ангар і ветеринарна клініка. У Дніпрі після удару спалахнули вантажівки. 2 чоловіків госпіталізували. Один із них перебуває у важкому стані.
0: Тяжкі наслідки у Павлограді, де після атаки безпілотників є загиблі. Кількість поранених перевищила 60. Українська сторона називає цей удар свідомою атакою на цивільних і просить партнерів посилити захист міст. На Одещині російський удар пошкодив склади волонтерської організації з гуманітарною допомогою. 2 людей постраждали, пожежу вже ліквідували, а служби продовжують усувати наслідки.
1: Тим часом Канада посилює допомогу Україні перед зимою. Оттава надасть майже 435 мільйонів канадських доларів нових кредитних гарантій для енергетичної безпеки, закупівлі газу та резервної генерації. Домовленості оголосили після зустрічі Володимира Зеленського з прем'єром Марком Карні. Окремо Канада запускає національний цифровий ринок дронів, щоб швидше розширювати власні виробничі потужності. Приблизно 1/3 майбутніх канадських безпілотників планують спрямовувати Україні. Київ паралельно готує окрему масштабну дронову угоду з Оттавою, яку розраховують просунути під час зустрічей у Нью-Йорку.
0: Україна також пропонує змінити формат спільних навчань із країнами НАТО, щоб партнери отримували більше практичного досвіду сучасної війни поруч з українськими військовими, а не лише відпрацьовували умовні сценарії. Кирило Буданов наголосив, що такий підхід допоможе обмінюватися знаннями про дрони, радіоелектронну боротьбу і нові тактики, а також стимулюватиме спільні дослідження та виробництво озброєння.
1: Є зміни і в російській нафтовій галузі. У серпні видобуток сирої нафти скоротився приблизно на 160 тисяч барелів на добу. Це стало найпомітнішим місячним падінням за тривалий час на тлі українських ударів по нафтовій інфраструктурі Росії. А Україна та Італія обговорили спільний патронат над будівництвом підземної школи в одному з прифронтових регіонів. Ще один практичний проект, де безпека дітей стає частиною довгострокової підтримки.
0: Попри важку ніч, міжнародна підтримка України розширюється від енергетики і безпілотних технологій до захищених шкіл та нового військового досвіду.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залив свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер.ФМ.
0: Підпишись на сторінки Шлягер.ФМ і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз. Ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на 6.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9-життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу преміум на молодість.лайв.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 11 вересня. У Львові хмарно, помірний дощ. У день повітря прогріється до плюс 17 градусів. Уночі буде плюс 10. В Одесі переважно ясно, без опадів. У день очікується плюс 25 градусів. Уночі буде плюс 19. У Харкові хмарно, місцями дощ. У день температура сягне плюс 25 градусів. Уночі буде плюс 18. У Києві хмарно, без опадів. У день очікується плюс 23 градуси. Уночі буде плюс 12. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Саша.
1: У суботу о 14:00 на Шлягер ФМ знову буде гаряче.
2: Український шлягер, хіт-парад.
3: Пісні, що любить Україна,

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Чуєш?
6: Вегас 24!
7: Гра кличе!
6: Вегас 24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас 24!
7: Найкращі ігри на Вегас 24!
8: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: вами.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за консультацією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами. Вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
7: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
8: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога, 4. Квитки на мастершоу.com. Живий звук.
9: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Канн на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
10: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
9: Біоритм від Канн. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
11: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
12: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

як дитинський дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом раптом.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny». О 15.15 на Радіо Шлягер.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик.
2: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
8: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

0: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 11 вересня. У Львові хмарно, помірний дощ. У день повітря прогріється до плюс 17 градусів. Уночі буде плюс 10. В Одесі переважно ясно, без опадів. У день очікується плюс 25 градусів. Уночі буде плюс 19. У Харкові хмарно, місцями дощ. У день температура сягне плюс 25 градусів. Уночі буде плюс 18. У Києві хмарно, без опадів. У день очікується плюс 23 градуси. Уночі буде плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: Український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Курапрокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на finetown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий клас.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 11 вересня знову минула під масованою повітряною атакою. Росія випустила ракету з бандероль і 161 безпілотник. Серед них були шахеди, реактивні дрони, гербера та імітатори. А повітряний напад тривав і вранці. Сили оборони знешкодили 138 безпілотників. Водночас влучання зафіксували на 19 локаціях. Уламки впали ще на 3.
0: У Києві найбільше постраждав Дніпровський район. Удар припав по 9-поверховому житловому будинку. Горіли фасад і квартира на 2-му поверсі. 8 людей дістали травм. Чоловіка та жінку госпіталізували. Ще одну дівчину доправили до лікарні з осколковим пораненням. 5 мешканцям допомогли на місці, а в Оболонському районі рятувальники загасили пожежу в 1-поверховій складській будівлі.
1: Напруженою була доба і на Дніпропетровщині, де російські війська понад 10 разів атакували безпілотниками та артилерією 3 райони області. У Дніпрі на території приватного підприємства зайнялися вантажівки. Поранень дістали 2 чоловіків. Ще одна людина постраждала в іншій громаді. Пошкоджені приватні будинки, автомобіль та об'єкти інфраструктури.
0: На Херсонщині під артилерійськими й дроновими ударами опинилися Херсон, Приозерне, Антонівка, Сонячне та Комишани. 7 людей дістали поранень. На фронті за добу російські війська втратили ще близько 1490 військових, 64 артилерійські системи та понад 1900 безпілотників. Українські захисники також знищили 2 танки, 7 бронемашин, 16 одиниць спеціальної та майже 600 одиниць автомобільної техніки.
1: А тепер про міжнародну підтримку. Україна та Канада домовилися розширювати спільне виробництво дронів і вже представили перші розробки для нової програми. Володимир Зеленський і Марк Карні оглянули українські ударні, розвідувальні та перехоплювальні системи, а також роботизовані й морські платформи. Канада планує великі замовлення, причому 30% вироблених безпілотників передаватимуть Україні для посилення оборони.
0: І кілька слів про сьогоднішню дату. 11 вересня відзначають Всесвітній день боротьби з тероризмом, День пам'яті бібліотек та символічний день «Немає новин – це хороші новини». Також сьогодні Коптський Новий рік і День шкільних фотографій, а Православна церква вшановує пам'ять святої преподобної Теодори Олександрійської.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс – це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Мурмяу, експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе, де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 11 вересня. У Львові хмарно, помірний дощ. Удень повітря прогріється до плюс 17 градусів. Уночі буде плюс 10. В Одесі переважно ясно, без опадів. Удень очікується плюс 25 градусів. Уночі буде плюс 19. У Харкові хмарно, місцями дощ. Удень температура сягне плюс 25 градусів. Уночі буде плюс 18. У Києві хмарно, без опадів. Удень очікується плюс 23 градуси. Уночі буде плюс 12. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Чуєш? Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Канн святкує, «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
7: Під час концерту можливе використання фонограми.
8: Ой, киянка, ти кияночка.
9: Найвідоміший шансоньє країни Гарі Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
10: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. Канн продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
11: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт «Канн».
10: «Біоритм» від «Канн». Майбутнє, яке вже будується. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть!
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Бабл Бані. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Бабл Бані. Бабл Бані.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хесбургер!
5: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
5: «Ріверпорт. Мистецтво життя». Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 11 вересня. У Львові хмарно, помірний дощ. Удень повітря прогріється до плюс 17 градусів. Уночі буде плюс 10. В Одесі переважно ясно, без опадів. Удень очікується плюс 25 градусів. Уночі буде плюс 19. У Харкові хмарно, місцями дощ. Удень температура сягне плюс 25 градусів. Уночі буде плюс 18. У Києві хмарно, без опадів. Удень очікується плюс 23 градуси. Уночі буде плюс 12.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Переможець тижня – Кольє. Пісня, де прикраса звучить як спогад, сцена і дуже небезпечний блиск.
2: Макс Барських вдруге тримає вершину. Спокійно.

0: український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 34.

0: Зараз реклама.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі атакувала Україну 162 безпілотниками різних типів. Сили оборони збили або подавили 138 повітряних цілей. У Києві зафіксували влучання в автозаправні станції у Дніпровському та Оболонському районах. Причому в Оболонському районі удар по такому об'єкту повторився. Наслідки атак у столиці уточнюють.
0: На Київщині російські війська вночі атакували складські приміщення у Бучанському районі, де після влучань почалася велика пожежа. Під час гасіння ворог завдав повторного удару, але рятувальники продовжили роботу і локалізували займання, не допустивши подальшого поширення вогню на сусідні об'єкти.
1: У Запоріжжі масована атака безпілотників пошкодила торговельний центр, офісне приміщення та житлову 9-поверхівку, де загорівся дах. Поранені жінка та її 10-річний син. На кількох об'єктах рятувальники одночасно ліквідовували пожежі. На Житомирщині удар припав на приватне підприємство в Овруцькій громаді, там також виникло займання, але обійшлося без загиблих і травмованих.
0: На Харківщині ввечері російський FPV-дрон ударив по Золочеву. Загинув місцевий житель. Ще 2 людей постраждали внаслідок інших ударів по громаді, а в Павлограді сьогодні оголошено день жалоби за 5 мешканцями, чиї життя забрала попередня атака російських дронів.
1: До Києва сьогодні прибув міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Візит відбувається на тлі нової хвилі атак і подальшої координації підтримки України. Тим часом Європейський суд з прав людини одноголосно визнав неприйнятною заяву проти України щодо знищення квартири в Донецьку під час обстрілу 9 серпня 2014 року. А в Росії дедалі більше цивільних лікарень переобладнують для лікування поранених військових через перевантаження спеціалізованих госпіталів, де в окремих відділеннях пацієнтів уже розміщують понадштатну місткість. Медики в російських регіонах розповідають про додаткові ліжка в коридорах і складніший доступ до планової допомоги для сотень цивільних пацієнтів, що опосередковано показує масштаб фронтових втрат.
0: Українські військові провели одну з найскладніших евакуацій 2 поранених за допомогою наземного роботизованого комплексу, який кілька разів атакували ворожі FPV-дрони, але машина продовжила рух до безпечної точки. Один із бійців, попри власні травми, прикривав тяжко пораненого побратима і допоміг довести операцію до успішного завершення. Сильний приклад витримки, технологій і взаємодопомоги там, де кожна хвилина вирішує дуже багато.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

шанс, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас відійшов.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в інстаграм Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Курапрокс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Курапрокс Україна!
0: І кожному подарунок від Курапрокс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.life. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 11 вересня. У Львові хмарно, помірний дощ. У день повітря прогріється до плюс 17 градусів. Уночі буде плюс 10. В Одесі переважно ясно, без опадів. У день очікується плюс 25 градусів. Уночі буде плюс 19. У Харкові хмарно, місцями дощ. У день температура сягне плюс 25 градусів. Уночі буде плюс 18. У Києві хмарно, без опадів. У день очікується плюс 23 градуси. Уночі буде плюс 12. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: вами.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує болеву чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звертайтеся до лікаря. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.
2: На Рінчі.

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
2: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс. Здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
4: З турботою про тебе. Кураброкс.
2: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Тепер Бабл Бані.
5: Вухастик.
6: Тепер Бабл Бані.
7: Вухастик
2: стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
7: Бабл Бані. Бабл Бані.
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Зараз реклама.
2: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
6: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 11 вересня. У Львові хмарно, помірний дощ. Удень повітря прогріється до плюс 17 градусів. Уночі буде плюс 10. В Одесі переважно ясно, без опадів. Удень очікується плюс 25 градусів. Уночі буде плюс 19. У Харкові хмарно, місцями дощ. Удень температура сягне плюс 25 градусів. Уночі буде плюс 18. У Києві хмарно, без опадів. Удень очікується плюс 23 градуси. Уночі буде плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Оля Цибульська залишає чарт. Але «Танцюй» точно не схожа на пісню, яка сідає перепочити.
2: Вона просто виходить із десятки так, ніби продовжує рух за кадром.
1: Залишає чарт Оля Цибульська. «Танцюй».

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та просто без лікаря. Реклама лікарського засобу.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салют на 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finetown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
6: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
7: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
8: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранкова атака на Київ має тяжкі наслідки. Після ударів по автозаправних станціях загинули 2 людей, ще 8 постраждали. 6 поранених перебувають у лікарнях. Серед травмованих є рятувальник, який працював на місці одного з ударів. Атаки зафіксували в Дніпровському та Оболонському районах, де екстрені служби ліквідовували наслідки та гасили займання.
0: До Києва сьогодні прибули керівники зовнішньополітичних відомств Польщі та Естонії Радослав Сікорський і Маргус Цахкна. Візити відбуваються на тлі нової хвилі атак та переговорів про подальшу військову, фінансову і дипломатичну підтримку України. А Єврокомісія схвалила 6,1 мільярда євро кредитної підтримки на закупівлю безпілотників і ракет «Патріот» для української оборони.
1: Є зміни у військовому обліку. Реєстр оберіг автоматично виключатиме військовозобов'язаних після досягнення граничного віку перебування в запасі, без особистого звернення до територіальних центрів. А Канада запровадила санкції проти 8 осіб, причетних до незаконного переміщення українських дітей, їхньої індоктринації та примусової мілітаризації на окупованих територіях.
0: В агросекторі вересень почався з помітного відновлення експорту. За перші 9 днів Україна відправила за кордон 630 тисяч тонн зернових, олійних і продуктів переробки. Це близько 40% від можливого обсягу. У вересні-жовтні показник планують довести приблизно до половини потреби. Урожай олійних культур очікують на рівні близько 20 мільйонів тонн, соняшнику – близько 12 мільйонів, ріпаку та сої – приблизно по 4 мільйони тонн.
1: Після майбутнього вступу України до Європейського Союзу щорічна підтримка аграріїв може стартувати приблизно з 300 мільйонів євро та поступово збільшуватися. За аналітичними оцінками, через 10 років вона здатна сягнути 1,2 мільярда євро на рік. Така інтеграція може стати однією з наймасштабніших змін для спільної аграрної політики Європи за останні десятиліття. Адже українські сільськогосподарські угіддя займають понад 32 мільйони гектарів.
0: І ще одна історія дня. У Харкові та Львові викрили масштабне нелегальне виробництво парфумерії під виглядом відомих світових брендів. Схема охоплювала виготовлення розлив, фасування, маркування та продаж через спеціально створені сайти, а до роботи залучили майже 500 людей. Правоохоронці кажуть, що виробництво мало фактично повний цикл, тож тепер перевіряють мережу збуту та роль усіх учасників.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Sí.
1: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.
1: Погода. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 11 вересня. У Львові хмарно, помірний дощ. У день повітря прогріється до плюс 17 градусів. Уночі буде плюс 10. В Одесі переважно ясно, без опадів. У день очікується плюс 25 градусів. Уночі буде плюс 19. У Харкові хмарно, місцями дощ. У день температура сягне плюс 25 градусів. Уночі буде плюс 18. У Києві хмарно, без опадів. У день очікується плюс 23 градуси. Уночі буде плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від КАН на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
3: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
2: Біоритм від КАН. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: КАН святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
6: Чуєш? У КАН ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
7: А розстрочка є?
6: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
8: ЖК «Республіка», Теремківське, 4. Деталі на республіці.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в інстаграм «Шлягер.ФМ».
0: Підпишись на сторінки «Шлягер.ФМ» і «Курапрокс Україна».
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: «Курапрокс Україна».
0: І кожному подарунок від «Курапрокс».
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: «Український шлягер». Щосуботи о 14:00 на

0: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі «Ростемо разом з Bubble Bunny» – справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати.
1: Отже, друзі, продовжуємо наш чудовий сімейний проєкт «Ростемо разом» з Bubble Bunny, створений на честь нового етапу знайомого багатьом бренду «Вухастик», який виріс у сімейний бренд Bubble Bunny. До кінця місяця просто нагадую, щодня ділюсь вашими чудовими історіями, теплими, справжніми, щирими. І тими моментами, коли ви раптом помітили, що ваша дитина вже зовсім стала дорослою. Або просто подорослішала. Надсилайте ці історії на наш телеграм «Шлягеру» і давайте робити наші будні теплішими та приємнішими. Сьогодні у нас на зв'язку пані Світлана. Світлана, доброго вам здоров'я.
2: Доброго дня.
1: Уважно вам слухаємо, розкажіть вашу історію.
2: Ой, ваша передача про Bubble Bunny, про я сама згадала і мені історію таку нашу сімейну, таку теплу, веселу.
1: Угу.
2: Наша вся родина її знає, всі друзі знають, ну хай ще ті країни почує.
1: Давайте, залюбки, давайте,
2: мама,
1: розказуйте.
2: Мама, папа, своя дитина найкраща. Це було період, коли моїй доньці було десь 2 і трошки роки.
1: Угу.
2: До того вона ніколи ніде не ночувала без мами і папи. І ми тут подумали, що настав той час, що нам би попробувати десь її залишити в кого. Ми довго думали, в кого це має бути, бабусі, дідусі. А тут якісь такі новорічні свята, і ми прийшли до священної її гості. Мала почала гратися, довольно щаслива. Ми дивимося так на годинник, 8 година. Доня йдемо додому. Ой, ні, ще побудемо, я не хочу. Ми подумали, день ікс. Нарешті ми її залишимо, вона поночує, все буде добре, йдемо додому. Донька нам рукою помахала, щаслива, тату з мамою щасливі, також йдемо додому. Знаєте, якби батьківське серце, ми не знали, буде вона ночувати, не буде, пішли ми гуляти, попили кави, попили чаю, подивитися на ялинку.
1: Так це називається, да? Попили кави, чаю, так?
2: Так. І чекали, що хоча нам їй подзвонити, що дитина спить, що ми могли йти додому. На годиннику 12-та дзвонить телефон. Ми на телефон, і тут такий помисали свій хрещеною трубку і каже, ваша доросла дитина йде додому. А вона тим часом, поки нас не було, погралася, все нормально. І дійшло час до того, що вдягаємо піжамку, лягаємо спати. Моя дитина поняла, що вона не дома. Коридор, таксі, куртка, шапка. Неправильно в дітей каже, не проважай мене, і вона тролейбусі додому. Така історія. Я сама.
1: От розумієте, які наші українці дітки розумашки вже в 2-3 роки, якщо їх не спиняти, можуть це навіть трошки більше.
2: Да, о 12-й годині ночі.
1: Да. Слухайте, дякуємо за цю прекрасну історію, за цей прекрасний позитив, яким ви поділились, і сподіваюся, надихнули інших наших слухачів надсилати свої історії на наш номер, на наш телеграм або вайбер, якщо вам зручніше. Номер, нагадаю, 067-001-101-9. Ланочка, ви отримуєте подарунки від сімейного бренду Bubble Bunny, з чим я вас сердечно і вітаю.
0: Я сама. Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростемо разом з Bubble Bunny».
3: Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура. Квартири з балконами та терасами. Простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені. Від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
5: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
6: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
7: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 11 вересня. У Львові хмарно, помірний дощ. Удень повітря прогріється до плюс 17 градусів. Уночі буде плюс 10. В Одесі переважно ясно, без опадів. Удень очікується плюс 25 градусів. Уночі буде плюс 19. У Харкові хмарно, місцями дощ. Удень температура сягне плюс 25 градусів. Уночі буде плюс 18. У Києві хмарно, без опадів. Удень очікується плюс 23 градуси. Уночі буде плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов цього тижня 9-й. Але питання досі звучить небезпечно мило.
2: Серце таке. Я вже відповіло, а ви там самі оформлюйте документи.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка.

й йшлося слів. А за вікном сміявся кив, як шалений. Я ще не знав тоді, що вже програв турнір, що чоловік у неї не співак, не втік.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 34.

0: зараз реклама.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнетаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнетаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на faynatown.com.ua.
3: Файнетаун, живий квартал.
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві після ранкової та денної російських атак кількість постраждалих зросла до 14. Серед них є люди з пораненнями різного ступеня. В Оболонському районі безпілотник влучив в автозаправну станцію, де загинули двоє людей. У Подільському районі дрон влучив в офісну будівлю, спричинивши руйнування та пожежу на 4-му поверсі.
0: Під час цієї ж атаки пошкоджено автомобіль швидкої допомоги, який прямував на виклик, але медики, на щастя, не постраждали. У Павлограді удар 10 вересня забрав життя двох шахтарів, ще четверо працівників були поранені. На Кіровоградщині після влучання в об'єкт цивільної інфраструктури постраждали троє людей, загорілися вантажівка та суха трава.
1: На тлі нових атак українська сторона знову просить партнерів прискорити постачання засобів для захисту неба від балістичних і крилатих ракет. У Парижі голова Верховної Ради закликав надати ракети-перехоплювачі, посилити оборонне фінансування та підтримати енергетику. У Європі частину кредитної програми дозволили спрямовувати на ракети для систем «Петріот». Європейська дипломатка Катерина Матернова, згадуючи теракти 11 вересня 2001 року, заявила, що бачить спільну рису з російськими атаками на Україну – свідоме залякування мирних людей.
0: Ще один важливий напрям – безпілотники. У Брюсселі відбулося перше засідання Альянсу Європейського Союзу та України у цій сфері. До роботи долучилися 18 учасників-засновників, а серед пріоритетів названі спільне виробництво, розвідка, стабільні ланцюги постачання та швидкі цикли розробки. Паралельно Україна і Канада запускають механізм постачання дронів за моделлю української платформи оборонних інновацій.
1: У Києві також оцінюють дипломатичні сценарії. Кирило Буданов назвав найреалістичнішим припинення вогню по фактичній лінії фронту на момент домовленості. Ключовою умовою він вважає гарантії безпеки без юридичної відмови України від територій. Водночас українські сили вночі уразили Саратовський нафтопереробний завод. На підприємстві зафіксували пожежі. Його потужність становить близько 7 мільйонів тонн нафти на рік.
0: Є й важливе попередження на вихідні. У суботу, 12 вересня, значні дощі накриють низку західних, центральних і північних областей. У день інтенсивні опади очікуються на Київщині, Чернігівщині та Сумщині. Оголошено жовтий рівень небезпечності.
1: І на завершення – Умань, де тисячі хасидських паломників одночасно зупинилися на молитву за Україну, повторюючи слова, що лунали вулицями кварталу. Цей спільний жест став спокійною людською нотою непростого дня.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9-життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера Преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу Преміум на молодість.live.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю 11 вересня та суботу 12 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра також хмарно, удень плюс 29, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері суцільна хмарність, завтра можливий дощ, вдень плюс 23, уночі плюс 14. У Полтаві ввечері небо затягне, завтра хмарно, вдень плюс 25, уночі плюс 11. У Києві ввечері хмарно, завтра невеликий дощ, вдень плюс 14, уночі плюс 13. Бережіть себе!

0: реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
0: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Соціальна реклама.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звертайтеся до спеціаліста. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.

0: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
1: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
0: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
2: КАН святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: КАН святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на республіка.київ.

треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
2: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кураброкс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.com.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny». О 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик.
3: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
5: «Ріверпорт». Мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 11 вересня та суботу 12 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра також хмарно, удень плюс 29, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері суцільна хмарність, завтра можливий дощ, вдень плюс 23, уночі плюс 14. У Полтаві ввечері небо затягне, завтра хмарно, вдень плюс 25, уночі плюс 11. У Києві ввечері хмарно, завтра невеликий дощ, вдень плюс 14, уночі плюс 13. Бережіть себе!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоний мак третій. Але все, що звучить так, ніби говорить правду без цукру.
2: Вона чекала тепла.
1: Він не став вигадувати любов.
0: І знаєте, у цьому теж є рідкісна чесність. Без серіалу, без «Я заплутався», без туману для красивої картинки.
1: Мабуть, тому слухачі тримають цю пісню так високо.
0: Третя позиція – «Колібрі та Злата Ко», «Червоний мак».
1: Робіть гучніше, бо це все не просто так.

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки. З турботою.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3430.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на finetown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські атаки на Київ тривали протягом дня. За останніми даними міської влади, постраждали 12 людей. Серед них 12-річний хлопчик. Двоє людей загинули. Ворог цілеспрямовано бив по столичних заправках. Під час повторного удару поранення дістав рятувальник.
0: Під удар потрапив і офіс інженерної команди «Київстару». У компанії підтвердили пошкодження будівлі, але наголосили, серед співробітників постраждалих немає. Тим часом у Дніпрі кількість поранених після чергової російської атаки зросла до 12, у місті виникла пожежа.
1: Україна відповідає далекобійними ударами по об'єктах, які підтримують російську воєнну машину. За словами президента, українські засоби уразили цілі одразу у 8 регіонах Росії, зокрема підприємство та об'єкт нафтової промисловості. Також підтверджено ураження 2 комплексів «Панцир-С-1» радіолокаційної станції, військового підприємства та місця запуску ударних дронів.
0: Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, якщо Росія не припинить війну, українські удари ставатимуть глибшими і потужнішими. А колишній керівник Google Ерік Шмідт вважає, що партнерам варто сприймати українську оборонну промисловість як продовження власної. Йдеться про спільне виробництво зброї, стабільні ланцюги постачання та швидше забезпечення українських військових.
1: Після майбутнього вступу України до Європейського Союзу щорічна підтримка аграріїв може стартувати приблизно з 300 мільйонів євро та поступово збільшуватися. За аналітичними оцінками, через 10 років вона здатна сягнути 1,2 мільярда євро на рік. Така інтеграція може стати однією з наймасштабніших змін для спільної аграрної політики Європи за останні десятиліття. Адже українські сільськогосподарські угіддя займають понад 32 мільйони гектарів.
0: Україна також пропонує змінити формат спільних навчань із країнами НАТО, щоб партнери отримували більше практичного досвіду сучасної війни поруч з українськими військовими, а не лише відпрацьовували умовні сценарії. Кирило Буданов наголосив, що такий підхід допоможе обмінюватися знаннями про дрони, радіоелектронну боротьбу і нові тактики, а також стимулюватиме спільні дослідження та виробництво озброєння.
1: Україна та Фінляндія тим часом розширюють міжнародну співпрацю у сфері цивільного захисту. До коаліції укриттів уже залучено понад 32 мільйони євро, а партнерів закликають підтримати конкретні проекти будівництва і відновлення. У Києві паралельно створюють добровольчі дружини цивільного захисту. До них приєдналися вже понад 1000 людей.
0: Столиця також сформувала резерв у 5 тисяч тонн пального для служб життєзабезпечення та продовжує накопичення. А українські банки збільшують фінансування енергетичної стійкості. Лише за серпень додано проєктів зберігання енергії та теплогенерації ще на 82 мегавати. Це інвестиції, які мають допомогти містам і бізнесу впевненіше проходити складні періоди.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залив свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер.ФМ.
0: Підпишись на сторінки Шлягер.ФМ і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз. Ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
5: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
6: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 11 вересня та суботу 12 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра також хмарно, удень плюс 29, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері суцільна хмарність, завтра можливий дощ, вдень плюс 23, уночі плюс 14. У Полтаві ввечері небо затягне, завтра хмарно, вдень плюс 25, уночі плюс 11. У Києві ввечері хмарно, завтра невеликий дощ, вдень плюс 14, уночі плюс 13. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Чуєш? Vegas 24!
6: Гра кличе!
5: Vegas 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Vegas 24!
6: Найкращі ігри на Vegas 24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у мене

0: зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від Канн на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
6: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
5: «Біоритм» – ваш ритм життя від Канн на Великій Васильківській, 143/2.

0: у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
2: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 11 вересня та суботу 12 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра також хмарно, удень плюс 29, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері суцільна хмарність, завтра можливий дощ, вдень плюс 23, уночі плюс 14. У Полтаві ввечері небо затягне, завтра хмарно, вдень плюс 25, уночі плюс 11. У Києві ввечері хмарно, завтра невеликий дощ, вдень плюс 14, уночі плюс 13. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Крила лелеки піднімаються на четверте. Видно, ця історія знайшла висоту і не збирається різко сідати.
2: Після всіх розмов навколо пісні залишилось головне – голос Нікіти і відчуття дороги додому.
1: А такі крила слухачі впізнають швидко.
2: Четверта позиція – Нікіта Кісельов «Крила лелеки».

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в інстаграм Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Курапрокс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Курапрокс Україна!
0: І кожному подарунок від Курапрокс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер-ФМ.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Вищий антикорупційний суд визнав народного депутата Олександра Юрченка винним у корупційній справі та призначив 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна. За версією обвинувачення, він просив передати через помічника 10 тисяч доларів для себе і 200 тисяч для членів комітету за потрібні зміни до законодавства. Вирок також передбачає конфіскацію майна і 3-річну заборону обіймати певні посади.
1: Ще одна резонансна справа щодо стеження за колишнім командиром батальйону МАГУРи Олександром Ширшиним. 3 військовослужбовцям суд обрав тримання під вартою, визначивши одному заставу майже 15 мільйонів гривень, а 2 іншим – по 12,6 мільйона. Слідство вважає, що вони могли незаконно стежити за Ширшиним, проникнути до його автомобіля та підкинути близько 30 пакетів із наркотичними речовинами, щоб створити штучні докази.
2: У Польщі ультраправий політик Грзегорз Браун оприлюднив відео, на якому руйнує пам'ятник і місце поховання воїнів УПА, загиблих у боротьбі з радянськими силовиками в 1946 році. Українська дипломатія назвала цей вчинок ганебним і аморальним, наголосивши, що політичні суперечки не можуть виправдовувати наругу над могилами та місцями пам'яті.
1: Тим часом російська нафтопереробка дедалі сильніше відчуває наслідки санкцій та українських ударів. За новою оцінкою, базовий прогноз переробки на найближчі 1,5 року знижено приблизно до 4 мільйонів барелів на добу, а ремонт установок вторинної переробки може тривати від 6 до 8 місяців через обмежений доступ до комплектуючих.
2: Окремо українська розвідка повідомляє, що на території Білорусі знову працюють ретранслятори, здатні допомагати російським військам керувати ударними безпілотниками під час атак на Україну. Зафіксовано 6 таких об'єктів уздовж кордону. В Києві заявляють, що мають достатні можливості, аби впоратися з цією загрозою, якщо вона зберігатиметься.
1: Європейські партнери схвалили для України 6,1 мільярда євро на оборонні потреби. Кошти можуть спрямовуватися, зокрема, на ракети-перехоплювачі для систем «Петріот», безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби, яких країна потребує найбільше. Паралельно в Європі оцінюють фінансові потреби України перед новими рішеннями щодо заморожених російських активів і продовжують роботу над позикою обсягом 90 мільярдів євро.
2: Є й важлива новина про відновлення. Україна та Австрія домовилися підготувати спільну дорожню карту для конкретних проєктів відновлення міст та інфраструктури. Вона має визначити пріоритети, партнерів, ресурси і терміни, щоб австрійський бізнес міг швидше долучатися до відбудови, а домовленості переходили від загальних намірів до практичної роботи.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
5: Вухастик.
6: Тепер Бабл Бані.
7: Вухастик.
2: Стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ. Знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
7: Бабл Бані. Бабл Бані.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю 11 вересня та суботу 12 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра також хмарно, удень плюс 29, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері суцільна хмарність, завтра можливий дощ, вдень плюс 23, уночі плюс 14. У Полтаві ввечері небо затягне, завтра хмарно, вдень плюс 25, уночі плюс 11. У Києві ввечері хмарно, завтра невеликий дощ, вдень плюс 14, уночі плюс 13. Бережіть себе!

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю 11 вересня та суботу 12 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра також хмарно, удень плюс 29, уночі плюс 16. У Вінниці ввечері суцільна хмарність, завтра можливий дощ, вдень плюс 23, уночі плюс 14. У Полтаві ввечері небо затягне, завтра хмарно, вдень плюс 25, уночі плюс 11. У Києві ввечері хмарно, завтра невеликий дощ, вдень плюс 14, уночі плюс 13. Бережіть себе!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Христина Соловій відкриває десятку з ніччю, де годинник уже не показує час, а видає емоції.
2: О другій ночі люди або сплять, або пишуть те, що вдень називали «Я вже все відпустив».
1: Десята позиція – Христина Соловій. Друга ночі.
3: І саме в такі години правда часто звучить.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: своїх фаворитів.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Дюплекс Бенд цього тижня шості, але дівчинка танцює так, ніби місця в чарті – це просто декорації. І декорації тільки для неї.
2: Їй потрібен тільки ритм.
1: І трохи простору.
2: Бажано без людей, які кажуть, може досить.
1: І, звісно, ваші бурхливі оплески.
2: Бо коли свобода вже в музиці, її важко поставити в куток навіть рейтингом.
1: Шоста позиція – Дюплекс Бенд. Дівчинка танцює.
2: Робимо гучніше!

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Вищий антикорупційний суд визнав народного депутата Олександра Юрченка винним у корупційній справі та призначив 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна. За версією обвинувачення, він просив передати через помічника 10 тисяч доларів для себе і 200 тисяч для членів комітету за потрібні зміни до законодавства. Вирок також передбачає конфіскацію майна і трирічну заборону обіймати певні посади.
1: Ще одна резонансна справа щодо стеження за колишнім командиром батальйону МАГУРи Олександром Ширшиним. Трьом військовослужбовцям суд обрав тримання під вартою, визначивши одному заставу майже 15 мільйонів гривень, а двом іншим – по 12,6 мільйона. Слідство вважає, що вони могли незаконно стежити за Ширшиним, проникнути до його автомобіля та підкинути близько 30 пакетів із наркотичними речовинами, щоб створити штучні докази.
2: У Польщі ультраправий політик Грзегорз Браун оприлюднив відео, на якому руйнує пам'ятник і місце поховання воїнів УПА, загиблих у боротьбі з радянськими силовиками в 1946 році. Українська дипломатія назвала цей вчинок ганебним і аморальним, наголосивши, що політичні суперечки не можуть виправдовувати наругу над могилами та місцями пам'яті.
1: Тим часом російська нафтопереробка дедалі сильніше відчуває наслідки санкцій та українських ударів. За новою оцінкою, базовий прогноз переробки на найближчі півтора року знижено приблизно до 4 мільйонів барелів на добу, а ремонт установок вторинної переробки може тривати від 6 до 8 місяців через обмежений доступ до комплектуючих.
2: Окремо українська розвідка повідомляє, що на території Білорусі знову працюють ретранслятори, здатні допомагати російським військам керувати ударними безпілотниками під час атак на Україну. Зафіксовано 6 таких об'єктів уздовж кордону. В Києві заявляють, що мають достатні можливості, аби впоратися з цією загрозою, якщо вона зберігатиметься.
1: Європейські партнери схвалили для України 6,1 мільярда євро на оборонні потреби. Кошти можуть спрямовуватися, зокрема, на ракети-перехоплювачі для систем «Петріот», безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби, яких країна потребує найбільше. Паралельно в Європі оцінюють фінансові потреби України перед новими рішеннями щодо заморожених російських активів і продовжують роботу над позикою обсягом 90 мільярдів євро.
2: Є й важлива новина про відновлення. Україна та Австрія домовилися підготувати спільну дорожню карту для конкретних проєктів відновлення міст та інфраструктури. Вона має визначити пріоритети, партнерів, ресурси і терміни, щоб австрійський бізнес міг швидше долучатися до відбудови, а домовленості переходили від загальних намірів до практичної роботи.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про подарунки.
1: Факт перший.
0: Статуя Свободи вважається найбільшим подарунком за всю історію людства. Її подарували французи американцям у 1881 році.
1: Факт другий.
0: Джулія Робертс на весілля Бреда Піта і Анджеліни Джолі піднесла їм дуже оригінальний подарунок. Вона запропонувала посидіти з їх 6 дітьми.
1: Факт третій.
0: 26 грудня у Великій Британії, Австралії, Новій Зеландії та Канаді відзначається як День подарунків – Boxing Day.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Сі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Крайслер».
1: Історична довідка.
0: Компанія «Крайслер» заснована у 1924 році відомим інженером і бізнесменом Уолтером Крайслером у результаті реорганізації компаній «Максвелл Моторс» і «Вілліс Оверленд». І у цьому ж році вже вийшов перший легковий автомобіль марки «Крайслер 70» з шестициліндровим двигуном із високим на той час ступенем стиснення. «Крайслер 70» мав гальма з гідравлічним приводом на всіх чотирьох колесах. Цей автомобіль мав скажений успіх у США. У перший же рік їх було продано більш ніж 32 тисячі штук.
1: Автопортрет.
0: За традицією, згадаємо фільм, де можна було побачити автомобіль компанії «Крайслер». Так от, у фантастичному фільмі «Логан», знятому за коміксами «Марвел», що є частиною серії фільмів «Люди Ікс», не так багато автомобілів, на які б варто було б звертати увагу. За винятком стильного лімузина на основі «Крайслер 300» 2016 року випуску, яким, до речі, керував «Росомаха». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Вищий антикорупційний суд визнав народного депутата Олександра Юрченка винним у корупційній справі та призначив 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна. За версією обвинувачення, він просив передати через помічника 10 тисяч доларів для себе і 200 тисяч для членів комітету за потрібні зміни до законодавства. Вирок також передбачає конфіскацію майна і 3-річну заборону обіймати певні посади.
0: Ще одна резонансна справа щодо стеження за колишнім командиром батальйону МАГУРи Олександром Ширшиним. 3 військовослужбовцям суд обрав тримання під вартою, визначивши одному заставу майже 15 мільйонів гривень, а 2 іншим – по 12,6 мільйона. Слідство вважає, що вони могли незаконно стежити за Ширшиним, проникнути до його автомобіля та підкинути близько 30 пакетів із наркотичними речовинами, щоб створити штучні докази.
1: У Польщі ультраправий політик Грзегорз Браун оприлюднив відео, на якому руйнує пам'ятник і місце поховання воїнів УПА, загиблих у боротьбі з радянськими силовиками в 1946 році. Українська дипломатія назвала цей вчинок ганебним і аморальним, наголосивши, що політичні суперечки не можуть виправдовувати наругу над могилами та місцями пам'яті.
0: Тим часом російська нафтопереробка дедалі сильніше відчуває наслідки санкцій та українських ударів. За новою оцінкою, базовий прогноз переробки на найближчі 1,5 року знижено приблизно до 4 мільйонів барелів на добу, а ремонт установок вторинної переробки може тривати від 6 до 8 місяців через обмежений доступ до комплектуючих.
1: Окремо українська розвідка повідомляє, що на території Білорусі знову працюють ретранслятори, здатні допомагати російським військам керувати ударними безпілотниками під час атак на Україну. Зафіксовано 6 таких об'єктів уздовж кордону. В Києві заявляють, що мають достатні можливості, аби впоратися з цією загрозою, якщо вона зберігатиметься.
0: Європейські партнери схвалили для України 6,1 мільярда євро на оборонні потреби. Кошти можуть спрямовуватися, зокрема, на ракети-перехоплювачі для систем «Петріот», безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби, яких країна потребує найбільше. Паралельно в Європі оцінюють фінансові потреби України перед новими рішеннями щодо заморожених російських активів і продовжують роботу над позикою обсягом 90 мільярдів євро.
1: Є й важлива новина про відновлення. Україна та Австрія домовилися підготувати спільну дорожню карту для конкретних проєктів відновлення міст та інфраструктури. Вона має визначити пріоритети, партнерів, ресурси і терміни, щоб австрійський бізнес міг швидше долучатися до відбудови, а домовленості переходили від загальних намірів до практичної роботи.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Роби сьогодні те, що інші не хочуть. І завтра житимеш так, як інші не можуть. Шоумен Джаред Лето.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. В щасті журба,

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Оля Цибульська залишає чат. Але «Танцюй» точно не схожа на пісню, яка сідає перепочити.
2: Вона просто виходить із десятки так, ніби продовжує рух за кадром.
1: Залишає чарт Оля Цибульська. «Танцюй».

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд TNT. Отже, TNT Express – це інтернаціональна служба експрес-доставки, одна з найбільших у світі. Її штаб-квартира знаходиться у Нідерландах. І що цікаво, історія TNT почалася зовсім не в Нідерландах, а на іншому кінці земної кулі – в Австралії, де у 1946 році Кен Томас почав займатися розвозом вантажів на власному автомобілі. Справи в нього пішли непогано, і в 58-му з'явилася невеличка транспортна компанія Thomas Nationwide Transport, або просто TNT. 60-ті роки ознаменувалися виходом TNT на світовий ринок. Спочатку це була сусідня Нова Зеландія, потім Бразилія, Європа і Північна Америка. До 1980 року

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Вищий антикорупційний суд визнав народного депутата Олександра Юрченка винним у корупційній справі та призначив 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна. За версією обвинувачення, він просив передати через помічника 10 тисяч доларів для себе і 200 тисяч для членів комітету за потрібні зміни до законодавства. Вирок також передбачає конфіскацію майна і 3-річну заборону обіймати певні посади.
0: Ще одна резонансна справа щодо стеження за колишнім командиром батальйону Магури Олександром Ширшиним. 3 військовослужбовцям суд обрав тримання під вартою, визначивши одному заставу майже 15 мільйонів гривень, а 2 іншим – по 12,6 мільйона. Слідство вважає, що вони могли незаконно стежити за Ширшиним, проникнути до його автомобіля та підкинути близько 30 пакетів із наркотичними речовинами, щоб створити штучні докази.
1: У Польщі ультраправий політик Грзегорз Браун оприлюднив відео, на якому руйнує пам'ятник і місце поховання воїнів УПА, загиблих у боротьбі з радянськими силовиками в 1946 році. Українська дипломатія назвала цей вчинок ганебним і аморальним, наголосивши, що політичні суперечки не можуть виправдовувати наругу над могилами та місцями пам'яті.
0: Тим часом російська нафтопереробка дедалі сильніше відчуває наслідки санкцій та українських ударів. За новою оцінкою, базовий прогноз переробки на найближчі 1,5 року знижено приблизно до 4 мільйонів барелів на добу, а ремонт установок вторинної переробки може тривати від 6 до 8 місяців через обмежений доступ до комплектуючих.
1: Окремо українська розвідка повідомляє, що на території Білорусі знову працюють ретранслятори, здатні допомагати російським військам керувати ударними безпілотниками під час атак на Україну. Зафіксовано 6 таких об'єктів уздовж кордону. В Києві заявляють, що мають достатні можливості, аби впоратися з цією загрозою, якщо вона зберігатиметься.
0: Європейські партнери схвалили для України 6,1 мільярда євро на оборонні потреби. Кошти можуть спрямовуватися, зокрема, на ракети-перехоплювачі для систем «Петріот», безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби, яких країна потребує найбільше. Паралельно в Європі оцінюють фінансові потреби України перед новими рішеннями щодо заморожених російських активів і продовжують роботу над позикою обсягом 90 мільярдів євро.
1: Є й важлива новина про відновлення. Україна та Австрія домовилися підготувати спільну дорожню карту для конкретних проєктів відновлення міст та інфраструктури. Вона має визначити пріоритети, партнерів, ресурси і терміни, щоб австрійський бізнес міг швидше долучатися до відбудови, а домовленості переходили від загальних намірів до практичної роботи.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «Сі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Citroën».
1: Історична довідка.
0: Ще у далекому 1905 році Андре Сітроен вклав все отримане від батьків у випуск зубчатих коліс – шестерень, які були набагато досконаліші тих, що робили конкуренти. Андре Сітроен один раз відвідав США, де на заводах Форда познайомився з американськими методами виробництва автомобілів і у 1919 році спільно з конструктором Жюлем Соломоном приступив таки до випуску власних автомобілів.
1: Автопортрет.
0: Із цікавих фактів про різні марки компанії Citroën варто пригадати ось таке. Довгий-довгий час реклама Citroën прикрашала собою Ейфелеву вежу в Парижі. Коштував такий білборд неймовірних грошей. Але така реклама відмінно себе окупала. І донині вважається, що це був один із найбільших рекламних носіїв у світі. Ну а стосовно появи таких авто у кіно, то варто пригадати, що автомобіль, на якому їздить Патрік Джейн у серіалі «Менталіст», то Citroën моделі DC-21, що випускався з 1955 по 75 роки. До речі, таку ж саму красуню у свій час облюбував легендарний Фантомас. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

Персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про справжнього чайного лицаря. Отже, у травні 1859 року в родині містера і місіс Ліптон, які приїхали в Глазго з Ірландії, народилася п'ята дитина – Томас. Вже з 5 років йому довелося пізнавати премудрості торгової справи, хоча крихітна лавка його батьків вміщала не більш 5 покупців одночасно. Час йшов, і у 1890-му Томас Ліптон починає чайний бізнес. Містер Ліптон чітко бачив мету – чай повинен стати доступним за ціною і при цьому не втратити в якості. «З плантації прямо в чашку». Цей рекламний слоган красувався на плакатах у всіх британських потягах і автобусах. Великою прихильницею чаю Ліптон стала свого часу королева Вікторія. І вже

вручну зшив молодий нью-йоркський торговець, той самий Том Саліван. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.